Ta ni royin ku Murphy Afolabi omo 49 years old to sese si ayeye ojo bi orikadun re ninu osu ta wa yi na ni May ta wa ninu re yi na ni lo si ayeye po npe 49 to tun rokan to nrokan pe ah won mo di 50 te tin rokan pe yo ti ma so ninu mind re pe mo se se birthday to doing in got him back by 50 ayo gbo oran ma 50 ti ayin ks e ma like to na se se pe ni joni to fi le pon ti to fo dede roka to pe gbogbo awon olorin awon olola olola awon eyan jankan jankan ninu ilu lo be o na ma wo pe yo ma wo ks suliamalawo malaika ya ma wo ga odun kan na ti e ni malagba lowo mi emi na o se todo temi na aye o gbo oran ma mo wo mo gbe sinu rori mi pe o na o ma ro be pe tin ba e pe 50 golden age yi tin me pe da keke luke a da bi edun aro bi owe emi ti o ni dola tin ba won dosu mejila adeyinka.